0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Tako je, dobro jutro svima. Vrijeme da zajedno odradimo još jednu zajedničku kavu, može i dvije, ajde, nećemo se buniti, ili pouronimo u novi radni dan. Pošteno jutro se zaladilo, ako se već spremate za izlazak iz kuće, lipo vam puše i gricka vani, tako da dobro se zabundajte. Tu je naravno i kolega Mario Ilinčić, kao naš tehnički realizator, uz nas do 10 sati. Malo sviramo na početku, pa ćemo vidjeti detaljnije kakvo je vrijeme. Arsen je tu za dobro jutro.

0: A ovo bi moglo spasiti neke veze. Znate ono kad se ujutro probudite, krenete na posao, obveze, kaos i zaboravite poslati ono famozno dobro ti jutro.
1: Dobro jutro.
0: A s druge strane već stiže poruka, aha dobro, ne znaš se javiti, ja sam očito ovdje nebitna.
2: Zaboravljena.
0: Ajde, kada ne znam da su česte te opaske, pa onda pola dana prođe u nepričanju, nekom dođe i ko spas, ali dobro. E pa dragi moji, u buduće nema opravdanja, napišete poruku večer prije, namislite da ode u 7 ujutro i mirni ste, vi još spavate, ona već ima dokaz da vi mislite na nju. WhatsApp bi nam uskoro mogao riješiti ljubavne probleme. Testira se nova opcija koja će omogućiti da napišete poruku i odaberete točno kada želite da se ona pošalje. Dakle, možete je napisati večeras, namjestiti slanje ujutro i lipo mirno spavat. Rekla sam, WhatsApp će poslati automatski, aplikacija niti ne treba biti otvorena. Opcija se za sad uvodi postupno među korisnicima probne verzije WhatsAppa na Androidu, a još nema datuma kada će biti dostupna svima. Meni se ovo čini kao spas za sve nas koji se u 3 ujutro sjetimo svega onog što smo trebali obaviti jučer. Meni je ovo top, kao sa mailom.
1: Tako je, ali možeš i, ja mislim, neke druge stvari rješavati. Mislim da nisu samo ovdje ljubavne prirode problemi. Može se tu, ja mislim, može to biti korisno i za posao, tako da baš jedna lipi feature, što bi rekli Amerikanci. Pa tako možete i onda nama napraviš planiranu poruku za nama za ujutro. Ako niste s nama odmah od 6, može nas odmah dočekati jedna lipa poruka ujutro. Možete nam se uvijek javiti na naš WhatsApp 091-634-8974. Nastavljamo uz jedan bend koji je žarija i palija 80-ih, oni su Roxette i trenutno su aktivni u nekoj novoj inkarnaciji. Trebali su biti sad na turneji, ali zbog nekih velikih troškova sve je otkazano. Nadamo se da ćemo ih opet vidjeti na pozornici, a dotad uživamo u njihovim starim hitovima. Ovo je Listen to Your Heart.

Znamo se doslovno od pelena. Češće je na obiteljskom ručku kod mojih nego moj brat. Robu toliko dijelimo da više nije moja ili njezina, samo je naša. Bubreg bi mi sigurno dala. Ali kad naručimo McDonald's, ja želim samo jedan od njenih Chicken McNuggetsa. Zaboravi, to ipak nisam zaslužila. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.

0: Sveti Donati, Kalelarga, ova je svirala za sve naše Zadrane koji se s nama bude svako jutro. Nadamo se da ste dobro, da sve štima, pijemo kavu skupa sve do 10 sati. Evo ja ću još jednom ponoviti, ukoliko ste bez planova ovo jutro, u Kaštel Starom održava se dan otvorenih vrata, operativnih snaga, civilne zaštite, žurnih službi. To vam je na velikom parkiralištu u Luci, sve starta od 9.30, traje do 11.30, predstavit će se vatrogasci, policija, hitna pomoć, Crveni križ i HGSS. Moći ćete razgledati njihova vozila, opremu, oni će upoznati sve nas o njihovim praktičkim aktivnostima, tako da mislim da će biti interesantno.
1: Ko je sad u Kaštelima, ko ide put grada, mala gužva tamo pred Solinskom širinom, ali kako to zna biti u ovu uru, ovo je još cile mile, šta bi rekli, lipo. Idemo dalje, sviramo, ostanite uz nas, zajedno smo još do 10 sati.

0: pa sad imamo nešto novo za naše playliste. Nika Turković je izbacila novi single, nešto sporiji ritam, nježnija stvar, poprilično emotivna. Nova pjesma zove se Nisam ko ti, a nas zanima ama baš svaki detalj. Zato smo Niku i nazvali. Nika, dobro jutro.
1: Dobro jutro i pozdrav svim slušateljima.
0: Kako si, jesi li već popila kavu i koliko si uzbuđena što je pjesma napokon vani?
1: Nisam još popila kavu, ali evo to mi je sljedeće, ali ovo drugo jesam, stvarno sam uzbuđena, baš smo ju zapravo cijelo ljeto prčkali, tako da sretna sam da je sad napokon sa svim drugim ljudima, a ne samo sa mnom.
0: Nova pjesma je puna poruka. Koliko ti je važno da se pronađeš u pjesmi koju izvodiš? Je li to mora biti u svakoj pjesmi ili...
1: Pa ja bih rekla da da, zato što sam ja autor svih svojih pjesama i onda ili barem djelomičan ili potpuni autor, tako da nekak si uvijek mislim da moram ispričati barem nešto iz svog života ili nešto iz nekog dijela života koji barem jako dobro razumijem da bi to mogla kao podijeliti, a onda mi je zapravo draže da drugi ljudi pronađu svoju priču koja skroz može biti drugačija od moje, samo da ja pođem od neke točke koja mi je malo jasnija.
2: Evo, ja inače stvarno cijenim glazbenike koji pišu i svoju glazbu i svoje tekstove i uvijek mi je nekako fascinantno tako malo zaviriti u vaš mozak. Zanima me, je li imaš neku formulu, je li dođe prvo tekst, je li dođe prvo glazba, je li imaš nešto uigrano ili je to onako, ono, samo ti dođe neka muza i odjedan put je pjesma tu?
1: Znaš šta, nekad je stvarno to tak, nekad stvarno nemam osjećaj da isplaniram bilo što i da samo hodam i da mi dođe neka suluda ideja i budem kao odlično, hoću si zapisati i na tome ću nešto nadograditi. Dosta često iskreno to bude neka melodijska linija prvo, dosta često mi nešto kao u hodu dođe i onda nekako ostane u glavi i to si snimim i onda na to nadogradim bilo kakvu nekakvu tekstualnu ideju. Super i pomaže kad pišeš s nekim ljudima i s nekim prijateljima, onda nekako možete podijeliti te ideje i nije svaka ideja, ne mora svaka ideja doći od tebe i ne mora svaka biti super, tako da da, ovisi, nekako nema tu puno pravila, svako ima neki svoj način, da.
2: A od nekih izvođača sam čuo tako kad napišu tek vokalnu melodiju da onda ono bilo kakav tekst ubace, ono recept za sarme, onda recitiraju, pjevaju sve dok im ne dođe neki pravi tekst. Svega ima.
0: Koji sam ja amater bila? Ja sam bila uvjerena da ljudi prvo napišu tekst pa onda kao glazbu to, znaš, pjevušiš kao
2: Mihajla.
0: Pa ti nam dolazi.
1: Može biti, evo meni je to recimo jako teško. U smislu, ja više volim da mi je melodija nekako kao ajmo reći catchy, da se nešto s njom desi, da onda po njoj mogu prilagoditi nešto što ima smisla, pa onda se tako borimo sa slogovima, ali želimo da naravno ima značenje, ali dosta ljudi krene s tekstom, da.
0: Vidjeli smo spot, ja moram pitat, kako to spot na Pagu pored naše lipi dalmatinskih otoka? Kako to, Nika?
1: Ja jako volim taj svemirski Pag baš zato. Nije bilo natjecanje gdje je ljepše ljetovati, to nećemo uopće uspoređivati, molim ljepo. Ali bilo je natjecanje što izgleda kao da je potpuno onak kao pročišćeno i izgleda malo svemirski. Tako da zato je taj Pag meni jako dugo na listi, baš zato jer ja volim da je ta, ajmo reći, priroda u spotovima je vizualno dosta onako mrtva, ne znam da li je to ružno za reći, ali da je dosta kao pročišćena i da nema nekih tih ludih, ajmo reći, stvari koje tražim kad idem na more. Tako.
0: Pag je baš onako drugačiji. Zanima nas, čija ideja bila da se pojaviš u vjenčanici i je li ti naporno to snimanje spotova ili zapravo guštaš? Je li to tvoj teren?
1: Pa moram reći da je ova ideja došla od mog producenta Benjamina Strajka koji je to vidio u jednom svom razmišljanju i odlučio da ćemo to napraviti. A moram reći i da mi nije bilo naročito naporno, makar smo snimali zapravo dva dana, što je u jednu ruku i super i kao teško, zato što snimaš dva dana pa se možeš odmoriti između, ali i snimaš dva dana. Tako da moraš ipak to malo voljeti da bi mogo to odraditi, jer inače ti sve ide na živce, a to se vidi, nažalost.
0: Ponovno si se spojila s Sanjom i Lukom, rekla si da su ti oni među najtalentiranijim prijateljima, da ste pjesmi pristupili onako bez previše razmišljanja. Je li ti lakše stvarati kad radiš s ljudima koji te dobro poznaju ili pred onima kad ne trebaš ništa glumiti?
1: Ma ja mislim da pred ljudima koje me stvarno dobro poznaju, zato što ja moram biti jako opuštena, da ne mislim da ne smijem reći ništa glupo, jer cijeli proces pisanja i cijeli proces snimanja je da moraš moći pogriješiti, tako da mislim da je jako lijepo raditi s ljudima koji su ti em super podrška što se tiče nekakvog kreativnog i em kao pravi prijatelji, tako da kod mene to bolje funkcionira.
2: Ovih zadnjih par godina je bilo baš onako plodno, baš što se tiče studija, album 11 iz 2023. pa onda Brze suze 25. Radiš i na trećem albumu, ide to sve nekako nekim brzim tempom. Hoće li ovaj novi album biti nastavak priče koju gradiš zadnjih godina ili se otvara neko novo tvoje glazbeno poglavlje?
1: Pa je, evo sad smo u studiju i čeprkamo, imam zapravo puno nekakvih ideja koje treba i dovršiti s njimi do kraja. Mislim da će jako album biti nastavak na sve ovo što radim. Mislim da će biti jako dobar spoj i malo ovih mojih blesavih bržih pjesama koje su dosta vođene bendom i ovih ovakvih za koje se ipak malo kao emotivno nekako udubim. Tako da mislim da će biti jedno i drugo.
0: A kad si ga planirala?
1: Ne želim uopće odgovoriti na to pitanje. Aha. Zato što će si staviti neki rok koji neću moći ispoštovati, a to najviše mrzim od sebe kad si napravim, ali definitivno imam još puno posla, ali neće predugo, evo, to ćemo reći, može tako.
2: Evo vidim da si u jesen onako uletila punom snagom, jesi se ovo ljeto uspjela šta odmoriti, jel bilo zabavno, jel bilo koncerata?
1: Pa zapravo prvi dio ljeta, taj početak je bio dosta nekako pun poslova i koncerata i snimanja i svega, ali onda zapravo cijeli osmi mjesec sam samo išla okolo di god me nosilo i baš mi je to bilo super, zapravo sam se baš odmorila, a nagledala puno nekih i novih mjesta i kulturno se uzdizala i bila sa svojim prijateljima, tako da spremna sam.
2: A onda definitivno i inspiracija za novi album ne fali i tekstova.
1: Ne fali.
2: Evo samo bi se još nešto nadovezao, znam da si predstavljala Hrvatsku na dječjoj pjesmi Eurovizije 2004. godine kao mala Nika. Je li velika Nika sanja o pozornici Eurosonga?
1: Pa ja mislim da sam nekad možda, ali mislim da sad više nekako nemalo mi se promijenio taj koncept Eurosonga kao takav, nisam nužno više toliko involvirana kao nekad, a i mislim da danas je to stvarno toliko jako eksponirano da kogod ode treba imati jako dobar želudac i mora biti jako hrabar. Dvije stvari koje ja nisam uvijek, tako da ne bih sama sebi to preporučila.
0: Tako se mijenjamo iz godine u godinu, ali pazi čovječe, reka si 2004. jel?
2: Da.
1: Je.
0: Strašno, uopće nećemo zbrajati, evo ja predlažem da uopće ne zbrajamo.
1: Ne.
0: Nika, evo ja ću te zamoliti za sam kraj, hvala ti puno što si izdvojila svoje vrijeme, što si nam se javila, što si porazgovarala s nama, mi ćemo svakako pratiti i dalje tvoju karijeru, radujemo se svakom tom dolasku u Dalmaciju, Luka ja ćemo svratiti na koncert, čim bude prvi, mi stižemo, javljamo se, a evo ja ću te sad zamolit, pustit ćemo pjesmu, a evo ti je slobodno najavi, obrati se našim slušateljima.
1: Dragi slušatelji Radio Split, ja sam Nika Turković, a vi ćete sad čuti moju novu pjesmu Nisam kod ti.
2: Nika, hvala i čujemo se.
1: Čujemo se, čao.

0: Ja bi pita.
1: Pita li vi?
2: Koga vi pita?
3: Vi pitate. Mi nalazimo odgovore. Nazovite. 0800 05 08. Ne samo srijedom.
4: 24 sata dnevno. Besplatni telefon. 0800 05 08. Ispušite se u auspuh. Radio Splita.

0: 11 sati, 47 minuta, pozdravljam Sinišu Beroša, lijepi pozdrav, dobar dan.
1: Zdravo i veselje.
0: Idemo odmah redom, dakle šaran, som, štuka, smuđ, kečiga, svi po 40 cm, to je minimalna duljina ribe. Koja se u Splitu, rijetko se jede u Splitu, je li tako?
1: Jesi ga našla za mene.
0: Dobro, pas mekaš 18 centi, ili može? Hoba, hobotnica ne ide, kalibracija po dužini ide po težini, ali evo, naša današnja tema je zapravo priča o dopuštenim veličinama jadranskih vrsta na našim ribarnicama. Evo, izvoli te, izvoli.
1: Ma ne radi se samo o ribarnicama, ne, nego i o bilo kakvom ulovu, bilo kakvom sportskom ribolovu, bilo kakvom ozbiljnom ribolovu. Jako su male i ono kad se pročita, recimo, da sad ne pričam o tim dužinama, mislim mogu pričat, ali znam i više manje i na pamet, ali to može svako pročitat, recimo zubatac je 30 cm dužine, orada je 20, to je... Pa recimo, to su, što se mene tiče, to su smiješne. Smiješne su dužine i mislim da je to jedan od glavnih razloga koje bi trebali pod hitno mijenjati, pojačavati na jednu, pa na recimo, barem još 20-30% ili nekakvim tempom da je svaku godinu povećavati na 1 cm, 2, 3 ili bilo šta. Ili još najbolje i najjednostavnije i ono da svi doslovno razumije puno bolje te centimetre uskladiti sa težinom, jer riba se ne prodaje na centimetre, riba se ne trguje, ne funkcionira po centimetrima, pa bi onda možda bilo pametnije da jedna vaga radi uz te centimetre koje postoje, recimo kod tune je tako, recimo, određena ta kalibraža da mora imat nekih do 30 kila, ali mora ima, mislim, 100 cm.
2: Je, 30 kila ili 115 cm, kaže zakon. Međutim, zna li se dogoditi da na peškariju dođe nešto što je ispod zakonski propisano dužine u ovom slučaju?
1: Iskreno, na peškarijama se to dosta rijetko događa, iako ih ima, ali mislim da se u ovim nekakvim vodama koje ne dolaze do peškarije i tako, vam reći, ono, ja tebi, ti meni, tako puno češće to događa nego na samoj peškariji, jer peškarija je izlog, peškarija je nešto što stavljate na banak. Evo, recimo, mi imamo, pa recimo da bar svako 15 dana ili mjesec dana nas posjeti ribarski inspektor, pa onda ovi šta imaju tako nešto, moraju stvarno imati ove oči, što se kaže, u nas odi na guzici. Ako misle to prodavati, a to se rijetko kad događa, tako da peškarija koliko toliko nije problem, ali kažem, zakonska osnova, da pojasnim ljudima u biti, znači, da počnemo od početka. Zakon je nešto što je država propisala i to je minimum morala, otprilike, nazovimo to tako. Ja bi se baš na taj moral prema moru i moral prema ribarstvu i ribi upozorit da jednostavno kad vidiš da je zubatac recimo 30 cm i kad je on stvarno umiri, on ima 30 i nešto deka otprilike. Pa sad zapitaš se, je li to stvarno baš ono što sad ću se ja pohvaliti, evo, ulovio sam zubaca od 30 deka, pa to je čudo što sam ulovio.
0: Dobro, ali Siniša, evo, ispričavam se na intervenciju sadržaju. Dakle,
1: naravno,
0: primjerice, plivaričari love ribu, dignu u mrežu s nekim planom lova srdele, recimo, ili oslića ili inćuna, šta već.
1: Da.
0: Odnosno, oslića ne, ali inćuna ili srdele. I u tom slučaju dignu mrežu i izvuku mrežu van i onda, recimo, evo, u nekom crtanom filmu mjere taj ulov i onda vrate te srdele tako je skašene, izlomljene nazad u more. Mislim, to valjda taj zakonski okvir ili što već?
1: Evo ovako, znači imaš jednu grešku u tome, odlično si to ti primijetio, da biti kod ulova ribe imaš problem kad izvučeš vanka da šta s njom, zašto uopće vrati nazad ako je ne možeš spasiti. Prvo, to se nadoveze na plivaricu. Plivarica točno zna šta je ulovila. I ona kad dođe i kad je opaš, on je dignu gori na doslovno 5 cm visine i vide je šta je, kako je, tako da njihova procjena, to su ljudi koji rade s ribom i njihova procjena, pa recimo to tako, može biti kriva samo ako žele da bude kriva. Tako da oni točno znaju šta su lovili, a ta riba koja je u tim plivaricama, zapasima koji jednostavno su okružujuće mreže, nemaju taj problem kod te ribe jer oni jednostavno otvore kako mi kažemo saku ili taj tu sajlu koja je doli i pusti.
2: I vrati ih nazad, da.
1: Kod njih je to puno recimo jednostavnije kao šta recimo kod koće nije. Koća je ta koja ima problematičan ovaj
0: tehnologiju lova, da.
1: E, jer škamp je, već smo pričali o škampu, škamp koji izađe vanka, ima taj, recimo ga nazovimo bubnjić u glavi i 90% tih škampa koji izađe vanka jednostavno nemoguće, pa nije da nemoguće, ali mislim da ne preživi. Grdobina ima recimo veliku glavu, znači najveći problem kod nje je što kad vi imate mrižu koja je i u dozvoli, tako, ona i dalje lovi ribu koja nije u miri, zašto? Zato što, eto, recimo kod grdobine imate veliku glavu i onda njena recimo pecaturan odgovara mjeri, a vi ste izvadili vanka, imate krpan ribu.
2: Šta je s parangalom? Tu parangal je vjerojatno povratak još teži.
1: Pa kod parangala su već, recimo kod plutajući parangala, to su velike ribe i dosta puta ona ostane i živa na samoj udici. Kako i šta reagirati, recimo evo parangal, u nas je dosta mol lovi na parangal, on dosta, vi isto tako kada ga ulovite, njegova mira je mala, njegova mira je, ako se ne varam, mislim 21 centimetar, tako da on je u miri, ali da li ga takvoga lovit, iako da odmah rečem, oni baš zabranjeni od 20 cm, tu je najslađi za pofrigat.
2: Dok sam ja našla mol, odnosno oslić 20 cm, uglavnom, da rezimiramo zakoni.
1: Da budemo načisto, to smo čak i povećali za nekih 25%, jer je to prije nekih 2-3 godine bija 16.
2: U svakom slučaju, da rezimiramo, zakoni, pravilnici postoje i sad je na ribarima da ih se pridržavaju.
1: Tako
2: ili ne.
1: Je, ponovit ću ponovo, zakon je minimum morala koji je propisala država, a ostalo ostaje samo znači, na onome ko ulovi, na kraju krajeva ko kupuje tu ribu i onome ko preprodaje, tako da jednostavno se moramo zapitati šta ćemo sutra prodavati, šta ćemo sutra loviti, šta ćemo sutra jesti.
2: Ma koga briga za sutra, šta?
0: Gdje je sutra?
2: Iza mene pokop, tako ovaj.
0: Potop. Ne pokop.
1: Evo, recimo pričali smo o toj hobotnici, znači to je, ona raste ogromnom brzinom. Baš ogromnom brzinom u odnosu na, dosta...
2: Tako i umire.
1: Tako i umire, baš zato je to je taj prirodi. Znači u roku od godine dana ona može... Mi smo imali primjeraka po 16-17 kila na peskari, ima ni slikano ovdje, da ne bi se čem rekao da su ribarske priče. Dvi hobotnice, jedna do druge su bile doslovno jedna 15-16 kila, to su najveće prije 5-6 godina, došle što sam ja vidio na peskari, a ona znači nema više od godine i po dana. Tako da ona stvarno brzo raste i nekad, recimo to je recimo jedan proizvod koji se abnormalno puno lovi, a evo ima dobru stranu što mu je reprodukcija isto tako jako dobra i sama paša mu je dobra i sama brzina rasta, pa eto nekako se održava. Ne da Bog da se to nešto produži, tako hobotnica bi u roku od godine dana izumrla s obzirom što rasta.
0: Siniša, pošto mi javljaju iz reže da ide dnevnik, tako. Uskoro šminka se ove voditeljice, tako da moramo napustiti ovaj dio programa. Predlažem da uđe u zapisnik dogovor za idući tjedan, ako si suglasan. Tema bi bile ribarske laži, jel bi to moglo biti zanimljivo?
1: To sam te čeka. Ne samo ribarske, nego i splitke peškarije laži, to su čuda.
0: Ima svega, a?
1: To su čuda.
0: S nama je poštovani slušatelj bio naš Siniša Beroš. Hvala lijepa, čujemo se opet za 7 dana.
1: Zdravije večer.

0: 13:30, prije nego što pozdravimo našeg dragog prijatelja, samo jedan ulomak s društvene mreže. Na svečanosti održanoj danas u Zagrebu predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović uručio je uglednom stručnjaku za maslinarstvo magistru Štambuku visoko državno odlikovanje Red hrvatskog pletera za izuzetne zasluge u razvoju mediteranskih poljoprivrednih kultura i poseban doprinos promociji hrvatskog maslinarstva. E pa iznimna nam je čast pozdraviti vlasnika reda hrvatskog pletera u našem programu. Dobar dan, magistre Štambuk, i čestitamo na nagradi.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav vama, zahvaljujem Carmen vama i Branku i eto, čujemo se evo opet nakon 7 dana.
0: Biće da ste nešto i napravili za taj, za taj orden.
1: Je, to je svaki dan ovaj... Ne mogu odoliti od poziva, od maila, od poruka, non stop, isprazni mi se mobitel, non stop, poslano ovi mediji, pa ove kuće sa časopisima i tako to.
2: Plodovi zemlje, isto tako, ali tako?
1: Plodovi zemlje, evo, baš su me malo prije nazvali da snimamo, da će biti u nedjelju na Plodovima zemlje razgovor, intervju sa Vlatkom Grgurićem.
0: To je samo još jedan dokaz koliko su nama masline važne, a pogotovo stručnjaci koji znaju što s njima napraviti.
1: Je, upravo to. Upravo to.
0: Eto, sad mikrofon prepuštam struci.
2: Evo, kažu mi maslinari, pita je Štambuka sljedeće, konstatira sljedeće, kaže ovako. Gospod Štambuk, ljudi kad idu brat maslina, nose marendu, ali tako, u maslinika?
1: Da.
2: I onda pojedu tu marendu, beru masline i zaborave na masline. I one bi nešto morale, što se ono kaže, baciti u kljun. Naša današnja tema u kratkim crtama je zapravo jesenska gnojidba. Ne samo masline, nego i drugih kultura. Zašto je važna i kad je treba raditi? Je li nužna kiša ili što? Što vi predlažete?
1: Pa, jesenska gnojidba je vrlo važna. Ako se maslinu i ostale poljoprivredne kulture i lozu i druge voćne kulture ne pognoje, maslina ostane gladna i stabla ostaju gladna. Ljudi nekad kalkuliraju i kad ih ja pitan, se stavljali govori, pa nije još priša, pa negdje u prvom, drugom mjesecu stavljaju mineralno gnojivo MPK, dakle duši fosfor kali, sa malo dušika ili ništa, i onaj fosfor i kali su teže topivi elementi i njega treba sad primijeniti da ga maslina može u drugom i trećem mjesecu primiti kad maslina diferencira cvjetne pupove, tako da je to bitno sada, a ne tada. A osim toga, neki bacaju čak sad u jesen sa velikim postotkom dušika.
2: Zašto to nije dobro? To pojasnite ljudima. To je jako važna priča.
1: To je jako važno. To smo bili puno puta na terenu kad je još jedan Talijan nama govorio. Ako dušik sad stavimo u ovom periodu, još će biti dobrih vremena, bit će lijepih vremena, toplih vremena, neko kiša padne, dušik će se rastopiti. Dušik je brzo topiv i njega će maslina brzo primiti i doći će do porasta mladica i nek se dogodi 12. prvom mjesecu da dođe jaka zima, smrznuće. Zato ne dušika sad nikako, niti čut dušik sad stavljati.
2: Prvi broj mora biti nula, prva brojka.
1: Nula, 0,20, 0,30 i tako, a još se može i organsko gnojivo, kao što su oni u peletama, Ferti Plus, Plantela i slično, to se isto može sad slobodno.
2: Evo ako, oberbit ćemo pričati više idućih tjedana. Kiša je malo omela ljude, sad su svi manje više pričekali sa berbom, dio Hrvatske krenuo, podaci s terena nisu baš ohrabrujući kad je postotak ulja u plodu u pitanju.
1: To je istina, maslinare mi ne možemo natjerati da im kažemo, sad se mora brati maslina. Nije to vinova loza, odnosno nije to grožđe kad se zna da se bere u tom periodu pošip, plavac mali, bogdanuša i tako dalje. Maslina se bere kako sam maslinar odredi. Dakle, on prema njegovoj volji, on će sam odrediti. Ovi što su već brali te rane masline, oni su dobili kvalitetno ulje, sigurno da njima je bitno da idu na takmičenja, ali ne veliku količinu, jer da se još čekalo, onda bi bilo dovoljno količine ulja, tako da sam ja rekao da treba malo pričekati, pogotovo poslije ovih kiša. A ja sam i radio neke pokuse za svoj magistarski rad što sam napravio konkretno za sortu Lečino. Ona već bila početkom 9. pocrnila. Ona je pocrnila zvani na pokožici, ali unutra je još zelena. I ja sam radio pokuse na Hvaru i u Poreću istovremeno i uspoređio sam od 15.8. do momenta berbe i došao sam do zaključka da je Lečino najbolji termin s berbe na Hvaru i dole u srednjoj Dalmaciji između 17. i 20. listopada, a u Poreću nešto malo kasnije, par dana, zbog toga se gore hladnija klima. Dakle, to se može, taj Lečino konkretno strugati malo s noktom ili s nožem, ako vidite da je unutra još zeleno, još nije za berbu, a ako već postane malo ljubičasto boja, onda je on već ima ulja i onda se može brati. A to sve ovisi iz godine u godinu prema klimi i prema ovim klimatskim promjenama.
2: Da, evo, konstatacija za kraj. Gospodin Štambuk, treba obići masline, ako nema napada, nametnika, masline muhe, onda ne treba ni žuriti, jel' tako?
1: Upravo to. Nema potrebe da žurim, jer sad je maslina nakupila dosta vode. I šta sad, mi je beremo i nosimo uljaru, uljare će profitirati, oni će biti zadovoljni što je maslina što teža.
2: Da.
1: Dakle, pričekat 10 do 12 dana obavezno.
2: Gospod Štambuk, hvala vam lijepa, mi se čujemo opet za 7 dana u isto vrijeme, na istom mjestu u programu Radio Splita. Lijep pozdrav.
1: Hvala.
0: Hvala vama.
1: Hvala Carmen.

za to ja pijam, eto tek toliko za sebe da mi tu pred vas nekako prođe vrijeme. Aha, ja neću da se miješam, ja ne spominjem rat niti ljude. Aha, da ne ispadnem smiješan, i zato ja pijam, eto tek toliko za sebe da mi tu pred vas nekako prođe vrijeme. Aha, dok on kao zvuk vode i onako sve što ja zabijem.

kad je more puno dodira. Riči kad su prazna svitanja, kada imaš

0: nastavljamo s vašim pozivima. Tko je s nama na liniji?
1: Dobro večer, poštovani.
0: Dobro večer i vama.
1: Kako ste?
0: Ma sjajno. Bilo bi bolje da nije ova bura, ali evo, prestat ću se žaliti.
1: Dobro, pa nas malo razbistrit, nema veze, dobra je bura. Prime od toga.
0: Da.
1: Evo, ako bi ja moga, znači, Žak, Domenika i Klapa za Niš.
0: Može.
1: Može, hvala vam.
0: Hvala lipa, do slušanja. Halo, halo.
2: Halo, jel se čujemo?
0: Čujemo se.
2: Dobar dan, dobar dan, može glasanje.
0: Naravno.
2: Marko Tolja.
0: Može.
2: Vana i Klapa Drniš.
0: Može, hvala lipa.
2: Hvala, prijatno. Bog,
0: do slušanja. I još jedan poziv, tko je s nama?
3: Poštovanje, dobro večer.
0: I vama, dobrodošli.
3: Pozdrav vama i Radio Splitu, slušateljima svim. Evo, glasam za Domenika.
0: Može.
3: Evo, kazalište i naravno Klapa Drniš.
0: Može, hvala lipa.
3: Živjeli, bog.
0: Halo, halo, tko je s nama?
4: Dobar dan.
0: A dobar dan, Ivane, moj dragi, pobratime Mio.
4: Ma zima.
0: Ma nije mi toliko zima. Nekome ovo bistri glavu, meni je muti.
4: Hoću ja donijeti kaput da odete u miru kući.
0: Ma ve sam ja izvadila i kapute i čizme.
4: Išta ovo buru, bure će dobro doći još za mjesec dana da osuši ljudima ono što imaju blag.
0: Da.
4: Tako. A jesu se nauživali ove godine.
0: Da, istina.
4: Ovako, ja bi Domeniku.
0: Može.
4: Morali se Svilja, baš imala lipe pisme i mlada je neka joj bude sreća. Drugi glas bi dao za Joa, ovaj sa što je piva. Ovaj naš.
0: Aha, Žak Houdek.
4: Žak.
0: Može. Joe.
4: Houdek. Treću bi... Ja bi dao treću onomu što piva o stjenama, o didu, da prodajite naše kuće, ima lompić.
0: O stjenama i didu?
4: A ona to je onaj...
0: Hrvatske ruže?
4: Nisu.
0: Nisu?
4: I nisu, to je ovaj što ima frizuru i čudo.
0: A da, čudnu frizuru. Ja mogu samo reći da ima specifični lip i frizura. A mi imamo didu u starim kućama i didovima pjeva Johnny gitara.
4: Eto ga, Johnny.
0: A nemamo sad Johnny-a gitaru.
4: Johnny gitaru, o lipe piše isto pjeva.
0: A kad izda novu pismu, onda ćemo ga staviti. A nemamo ga, nije izdao novu pjesmu.
4: A dajte udar, dajte mi čaču.
0: Može. Eto.
4: Hrvatske ruže, šta ću?
0: Može. Dogovoreno.
4: Hvala lipa i želim vam da vas ne promete. Promešete obuci još jedan rukav.
0: Svaka čast. Hvala lipa. I Ivan nam je tako lipo najavio 19. mjesto. Slušamo novi ulaz Hrvatske ruže i Nestali. Topnjača.

0: Top 20.
1: Prije 18. mjesta imamo još jedan poziv. Tko je s nama?
2: Bog, Senka iz Šibenika.
1: Lijepi pozdrav, draga Senka.
2: I vama također.
1: Kako je u Šibeniku?
2: O, ledeno.
1: To je to. Nemojte mi samo reći da vi volite to.
2: Nego.
1: Kome idu buroviti glasovi?
2: Toni Cetinskom, Željku Bebeku i ode burno i klapi Šibenik. Drniš.
1: A drniš, drniš, može. Znala sam da je to to. Može. Hvala lipa. Do slušanja. Mi idemo dalje presušavati našu top listu. Stigli smo do naših današnjih gostiju. Rišpeti, stare slike, novi ulaz.

0: osobno svim tamo djelatnicima, a uredniku ona osob. I idemo da ne gubimo vrijeme. Valo...
1: Može. Oni mašu ovdje, mašu, pozdravljaju.
0: Pozdrav svima. Znači, Zorica Konča.
1: Može.
0: Oliver ne je spao, je tako?
1: Ali imamo ga u kombinaciji s Markom Toljom. Ti si moja ljubav.
0: Ja bi rađe ovaj put bi onda kombinaciju...
1: Jakova.
0: Karan Kutlić.
1: A, Karan Kutlić, može, priznaj
0: Karan
1: mi.
0: Karan Kutlić, da. I Klapa Friži.
1: Ma naravno. Može, više nisu vrhu bliži.
0: Nisu više vrhu bliži, jer su na vrhu. Hvala puno. Da. Ugodna večer, pozdrav.
1: Može. A mi nastavljamo dalje s našom toplistom. Znate ove taktove? Jelena Rozga, ljubi me.

0: Ivano, tko je s nama na liniji?
1: Halo, dobro večer, Ivana.
0: I vama, kako ste?
1: Evo, odlično. Evo, ja glasujem za klapu u friži.
0: Može.
1: Za klapu rišpet i Matija Cvek.
0: Može, friži, rišpet i cvek.
1: Hvala lipa.
0: Hvala lipa, do slušanja. A mi smo stigli do zanimljive pjesme o šeširu, a izvod je Miroslav Škoro. Da bi te prvi ugledao, tebi krano.

sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav